al foi foi tutem foi volenia su e mas foi ni sila fe ngai mata po e ngai mauta ma a ta po ai foi le nei sa e yai le anga le lei ma le file mo le tu e mas foi le nei vas fo la ta tu la sia e yai le anga le lei le tu ta to ta pa ai foi lungo pe ul e ile vas fo asa ile tu la ono ile i tu la e fitu e pe ona masani ai ole ta to po kala me ole ma ma mola e fa mia le tu i lau fa fo anga sa mo ile nei tai au.